0: 90 minutos de pasión y adrenalina están por comenzar.
1: Una modelo fría y refrescante sabe bien, pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida Beer, importada por Crown Import Chicago, Illinois.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.

0: pasión está en tu DN Radio.
1: Todos los días, la acción deportiva está aquí, tu DN Radio, con la cobertura, el debate, análisis de nuestros expertos, en vivo y en directo. En directo. Aquí está la voz de tus jugadas. Somos la voz del fanático que hay en ti. Búscanos, tu DN Radio, vivimos tu pasión.
2: Para los hermanos Coraje, sus tierras lo son todo.
3: Les dije que no pueden pasar. Estas son nuestras tierras.
2: Y Rogelio Barrios quiere adueñarse de ellas a cualquier precio.
4: Déjamelo a mi papá. Yo me encargo.
3: ¿Por qué regresaste?
5: El hielo es todo para mí. Lamento mucho usarla para destruir a los Coraje.
2: Tierra de amor y coraje. Disponible en VIX.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: De la duela a la pista olímpica.
7: ¿Un cambio de aceite de mezcla sintética por $24.95? En el mercado actual, uno de los mejores valores automotrices que encontrarás. Pero no solo un cambio de aceite. Tu vehículo es atendido por técnicos capacitados y certificados. Cada visita incluye una inspección digital gratuita y cada servicio cuenta con una garantía de 12 meses o 12,000 millas. Pero no esperes. Esta oferta de $24.95 no durará para siempre. Agenda en Meineke.com. Meineke, cuidando de tu carro correctamente.
8: Estamos aquí con José, gerente regional de Dollar Loan Center. José, ¿qué pasa si alguien aplicó antes y fue negado?
9: Me encanta esta pregunta y la respuesta es simple. Si se te negó en el pasado y aún buscas un préstamo, antes de ir a otro lugar y pagar demasiado, danos otra oportunidad. La situación de cada persona cambia.